0: 金が好きだった。ママはマイクって呼んでたの。キスを吸ってから二人はジャックバリーが好きだったわ。
1: お金が欲しくなった。
2: 音楽しなかった。
1: マイクは歌を歌ったぜ。
0: ルッシュがセクシーすぎてあんまり露骨だったんで江戸サリバン氏は殺しました。
3: 放送禁止でお皿が売れた。アメリカは最高の恩人になっていた。
0: キスの教育も変わっていきました。私はとっても悲しかった。
4: 男の子も悲しいだ。
3: 1966年2月12日のことだった。
0: ねえねえねえ、
3: アンジャ
0: ックベリビューで100人が亀裂したんだって。ハイエンジンの中にはね、理解者が2人だそうよ。
4: ステージで手を抜
0: けていた彼がマイクをスタンドから外すと、彼は左手をゆっくり上げた。そして完全に顔を向ける。完成が押し寄せる。左手が
1: ち
4: ょうど森を刺すと、
3: イントロが始まる。
0: 聞き取れません。
3: 彼はちゃんと振り回した。声は全く聞き取れません。
0: ビーズのスタ

0: してるの。
1: 本当
0: キスの練習もしなくっちゃ。
1: 鬼ごっこは毎日やってるわ。
2: ミクはかつてぶち込まれた。
3: バリアの奥からさ、
1: ここにも怪しくない
2: 。だけどね、彼が見せしめにされたんだよ。
1: そ
2: うだよ。
3: 強さと弱さが結びついていること
0: は、男は魅力的。
2: ニックは男だ。
0: 私はニックに

0: キスの練習もしなくちゃ。
1: 鬼ごっこは毎日やってるわ。
2: ミクはかつてぶち込まれた。
3: マリアのことってからさ、
1: これもあいつが何
2: だけどね、彼が見せしめにされたんだよ。そうだよ、
0: アメリカの人のシンボルなんてさ、ミクのコピーよ。
3: 強さと弱さと結びついていること。
0: 男は魅力的。
2: ミクは男だ。